Papa dan nou pa ka fole. Retire san nan nou. Retire san vis nou. Retire san nou nou. Nou pa fè nou jan. Nou la gen. Sou prete. Kikik.